Kvart år samlas flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødle, og renner om man til Høydalar, her mynda tøyga, lota kast, og slett litt bojør av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helder vil genka etter høy badna av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekundi. Slutt.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
1: Game. We're not creative enough, we're not

0: Goa mamma. Tutsjunda mai mammedaver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Keip gavkort til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattlaren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hita kjeldo, områdende at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Frá Eidjene, nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidjene.fo og les til på spela. Eidjene, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Handverkarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarar eru umboðir í ár. Vi gleðum okkur að sjá þig. Handverkarmessa 2026. Vit suggest.
1: Kunde du hugsa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett lär ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgje main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer heimasyn og gjøre Eidjene.fo og les tilbås på det. Eidjene. Et sinter hun har lært.
3: Rønns av ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klimaet. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten øyden, renser vi stoner, skip, setros og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.
5: Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt etter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og vi så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødle, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lotakast og Slæslitt Bojørakken. Minkoner, Møkkor, Bindeklubber, Sjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helte vil skenke etter høybaden av å komme. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Auksjon, Stranda Maling.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
4: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje om måta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG etterbering. Men til avmarska nøg, så der rævar man skundas seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplever bilen kjolver. Etla ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tog. Føyre bilasølla!
5: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slæslitt Bojøroppen. Minkkunner, møkkur, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til togene som helte vil skenke etter høy baden av å komme i. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
6: Fra Eidene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre en nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar heimasjogere, eidene.fo og les tilbås på deg. Eidene. Et sinter hun allier.
7: Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Popper 6.5.6.5 5.5.8
1: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekkveme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pst, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.

0: Íslandskar messa verður hjá Bigma Basel 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarar eru umboðir í ár. Vi gleðum okkur að sjá þig. Handverskar messa 2026. Vit suggest.
1: Frá Eigna. Nýtt tilbúð spilaði heima sinn. En rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýttjálum. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi i Gaule, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemme hos yogere, eigen.fo, og les tilbudspleier. Eigen, et sinter hun allier.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hål i av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Tu lustar etter FM 8. Her fart du bæg gau fagant talar, uidro, tuyende og mekk anna. FM 8, tuyt radio. FM 8. La ta vera pura grøyt.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydaren.
1: Goa mamma, tutsjunda mai mamma daver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamma. Kjeip gav kors til Håpe Brandan. Vi suttjas på Håpe Brandan.
2: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta check 2, tofter, gulle void.

0: But you're just a boy.
1: Subaru er í støttunum. Nú við fleiri elektriskum bilum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra. Ein full elektriskur SUV ur 400,000 950 krónum. Skjøtt koma eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jo strekk, tryggt og gøska, du kan sluta av. Kom fram vi kja Berg Motors etla vi kja okkun og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Einasta ihuksjon. Strandamaling.
1: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hun alle i hans selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast, og slett litt bojør av dem. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil gjenke etter høy badene av å komme i. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Goa mamma. Tutsjunda mai mammedaver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Keip gav kors til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjø mainsofa for 1.8.1995, eller grann nordic continental song 140x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt vinner. Vi tja heimasyn og grann, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidjen, et sinter hun allier.

0: og i støtenom. Nå vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
1: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Rønns av ventilasjonen og får sånt og godt inn i klimaet. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke til at her to andre innetil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvisk og kjente vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
3: Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Hvert år samlas flere enn 1000 kvinner til rørslig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lota Kast og Slashlet Bojer Oppen. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter å ha badna vokkvi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Rudolf. Bitte, Rudolf.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tøyn kassaskiban er. Tøy vajta vid her en holdarlås som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyn kattivajdare.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
3: Subaru er i støtene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, fyrre jo strekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
4: Det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt landet.
5: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
6: Det var tærløs vinter jo, sette seg sambal ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulleveit kan det best.
7: Klockan är 5. Her du inte av FM 1.
8: Ors urslitet kja IRF 4-2025 var 3,9 millioner kroner, og det av løyta samme som i 2024. Det kom fram av Ors elfonden om 30. april i år. Talen så stått om støvå var rakstra gongt og borartig av tøk i 2025, skriver IRF og i tøynda skrive. Og i 2025 tog IRF i møte og haggrøyde sløk 38 000 tons av borslekastet, og en økning opp av 4,8% sammenbore vid 2024. Nøgten til brenning minka av, medan nøgten til endervinning øktost. Hetta irritation om en av borardiga gongt, men samstundes øktost nøgten at tirva, særlig årsaka av månande tingre til borslekastet. Som første første renovasjonsfellesskaper Nekrantøy hever IRF just vunnet vidkjent av høyren verdensmålsprisen 2026. IRF tok i møte Storfinkno Kunningene og Kjølvund.

0: Kvart år samlas flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her mynda tøyga, lota kast, og slett litt bojør av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke etter høy badene av å komme. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nutje main sofa för 18995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18995. Vi gaule, toppadress och bajt. Och hata var bära brett vid där. Vi tja hemma sig ågara, Aijin mot Meffo och läs till på spelet. Aijin, att sin tur hon har lär. Jag var tog fram till gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plats av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nyer til kjattlaren, borstebeina henne for nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leiser væska og anna ikke slipper nyr ui. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
2: Gåa mamma. 12. mai mammedøver av Håpe Brandan. Alle mammer, ommer og lenge ommer får halvann pluss av åkra lekkra mammebransj. Og minst til å fortjela mamme. Kjøp gavekort til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høste, 18.20, 5.1 klokken 16, og sender ikke for en sender kveld klokken 23. Og det eneste en sender søndag klokken 13, og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Det en lille vik som gjerne, da fikk besøksetverpet en nødjan formann, og vi tror som ikke heppen, jeg vil ha han som gest, og jeg sender ikke nødde. Velkommen, Edvard Hen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til å ha luften og sende ut hur til dem som sitter og bor etter hver forandre og snakker om jo er. Ta her vi en ikke så heldige presentasjon i Gundadale. Vi tapet greit til grannan tjåken. Hvordan har jeg til å ta til stendere her som farmer og hyggelig et sånn?
1: Det var hyggelig når jeg var etterpå. Man bara reise oss igjen. Man blir ikke det beste, men...
2: Okej, okay. Har vi lært av det?
0: Og så var opplevelsen at det og i dysten hele tiden, at du tog en første heimatister i Gundadal som formøver.
2: Ja, nei, jeg synes jo, altså, vi jo fantastisk til å skape gode rammer. Og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Så, men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre, ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske mye for.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog i neste fyrne til mannagkvalitet mot NSOI og gjennom toppdiste, og så at han og han tar reisende hjemmetiste mot KAOI, så tar skole gjerne så just nere vilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, så det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk vi formansessen.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formet i B36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det jo alltid viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredet. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent for det, du har jo vært nevnt noe for.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg jo veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det et helt annet, en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne, og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, jeg vet, for å komme alltid til hva det for et fel at hun kommer å ta fyr, men jeg kunne også mer, jeg finner ikke mer av bakgrunden til at det først, altså, tutt tilknøy til B36, hva det her?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B36. Jeg for mitt vedkommende jo giftet inn i B36, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B36 i fotball, og så det nesten i håndball. Så B36, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter, Så ingangen min min kones familie. Og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som gjerne ville ha meg med da i, sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Edvard Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føren og TBA, jo i det private og i det allmenne kajranen. Du har vært stjåret i Trykkafellene førjer, og så har du vært stjåret i allmanne versen nå i et åremål, og du har passionert til selv for en av tog svegene. Hvordan spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerer om størven, at du har hodt til å støtte de åtta for en av fellesskapet som på 36?
2: Nå har jeg jo bedre tid. Så man skal jo ikke alltid liksom i mitt forrige virke da, i Almanverket så var jo dagen fylt og vel så det nå har jeg noe mer overskudd og synes det spennende å kunne være aktiv og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere men det jo et fantastisk tilbud til unge, og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noen professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stendt jo 8-4, og kanskje det mest relevant at vi spør til hvert og IP 36 vi 4 til Edvard Heden.
2: Ja, IP 36 for meg jo den romsligheten som jeg synes IP 36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradeil og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halvdige avhåverte koblingen, at du en fremrende toppleiere her i Førjen, som sagt, bærer jo i allmenne og i private, og her det ikke først en rikve rønton. Hvordan kan du tenke at her røntene vetter inn i en fellesskap som fotballspiller på 60-tallet?
2: Det er nok på litt forskjellige plan. Det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnet og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B6 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu sier du noen ting som jeg alltid gjør anledning til flere spørninger, og kanskje vi tenker fattere det fyrre. Du sier at vi skulle bygge opp på den kulturen og det frivillige arbeidet vi tar i B6-3. Men hvordan skal det gjøre oss?
2: Vi har noen verdier, og disse, og vi har jo også, Merita har jo laget det hun kaller for Koita-bok. Og det står veldig mye godt I den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene, det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder I klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet, det jo et brennende engasjement flere steder I huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper I øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv I de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og en annen ting man ser det, Lund Center, og ikke etter de utrettelige personene, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommene til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen I midtelen av dronja og gjeldsøyene. Og om jeg nå lønner å konkretisere til Lund Center, beste mannslige, hver skal på 6-3 litja skulle vi bjøye av til FM hvert år, eller det no mykje, jeg vet, jo I topp 4. Hvilke ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir at vi oppe og ringer I klokkene litt oftere enn hvert 11. År. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut, og det jo noe av det som viktig, og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør, og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å kunne være med å konkurrere I toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt I. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være I. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 35 år. Vi har bygd I 1,5. Og det trenger jo, I hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Nu nämnde du kvinnor och det är mer än ett år sedan kvinnor har vunnit. Det har vunnit Steipi i 2005 och det sista mästerhet skulle ha varit en, inte helt 30 år, men nästan 30 år att till att finna det är i slott Holfemsen. Hur skulle vi sådana ambitioner till åka bästa kvinnliga?
2: Kvinnor, de skal vi, altså nå har vi, nå har jeg ikke vært med så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig, og som jeg hører, og som jeg ser, jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene, så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden, og at vi gir kvinnene ro, til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at de skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann, ikke kvinnen, hva hokset du her?
2: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-travehuset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever største, og i

0: i mitteln är att män och spelare och så kanske eisen att skapa en vinnarkultur. Hvordan kraftig skal han vinnarkulturen vera i okkara ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har? Altså, hvordan skal vi ha balansa ved det her?
1: Der, igjen, så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror allikevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har, har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må... Vi må utvikle begge to. Jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte, mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Så här vet jag det som man ser mer och mer tid och till synergin i mitten jentefotboll och drönjefotbollen. Och här har vi ägt lagt av sönen i mitten annat till så här i sepafinalen är att ta i akar och 13 drönjer spela ta i det jentnar alla och stola och det jentnar spela ta i sida drönjerna alla och stola och heppa. Hur så ser du i ungdomsfotbollen synergin i mitten jente och drönjefotboll?
1: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har liksom en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden, absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, at jeg yngste til jeg, så fra O11 og nyre etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
1: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek. Altså man sier jo det at Grundadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å... Det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, da har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badnafotballtrenen skal heve så gode omstyr som du håper til.
1: Ja, det korrekt. Absolutt.
2: Stolapet 36 ved Varspenån heve, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse,

0: og Morsens bussar.
1: Det var hen, vi var i sin jato i at börja vi at en av tøynens spørskompetansen til økonomi og økonomistyring og til hvis jeg skal røyne at jeg tror ikke meg meldt sant for dyden jeg som behov for i førsk og fotball til tøy at her har vi øyelig ofte se at hvis ikke EU-forbruk hvis ikke stål underskott og så er det fele skulle inn at bjergast vi meira og til at det var ikke selv opplivet i på 630. Men nu är det alltså i stövnen är att nämnden har mäknat att tillpassa grundstrakten på 630 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Kosse ser du framtiden på 630 nu visar ni här bakgrunden? Nu borde det vara tog till att kunna arbeta strategiskt.
2: Ja, alltså det vi ska huska på är att B36 og også de andre klubbene, så vi basert på frivillig innsats i veldig stor grad. Og så vi så heldige i B36 at vi har en stor gruppe som også i ledende roller gjør en frivillig innsats, og så har vi nok kanskje en bredde og en størrelse på en organisasjon som mange av de andre også misunner oss. Altså vi bruker noen økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og så dette her, tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis vi skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett i en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter i gang et aktivitet her og litt her og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, og at vi blir flinkere da til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare startstend, hvordan status til enhver tid i foreningen. Da. Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at han med og hjelper til å holde fast som kassemester, og det trenger vi godt.
1: Og vi kjenner jo Torino til Kjertan Mår ved kassemester, og Nikolai Balle kjent med et eller annet, han reiste i morgen. Så det her en av oss kontinuitet, det så ikke.
2: Ja, vi la oss håpe det.
1: men Edvard, nå vi altså til støvende at åtte europapenker, så har vi en drift og i balanse for 2025. Og hittar vi så mer generelt at fotbollsfellene som så handler det øyelig nekv om en balans i mellom økonomi og risiko. At det fellene som kører vi inn i en av oss risiko, de kunne få payoff, så de kan lukkast, men de kan eisende kiksa. Hvordan helt det til at balansen i mellom risiko og en fornuftig drift skal være i B36?
2: Det skal selvfølgelig være alt med fornuft, alt med hodet plassert på skuldrene, men Vi vil ikke få til noe hvis ikke vi også tar risiko. Altså, et eller annet sted så vi nødt til å løpe en risiko til en viss grad. Det skal bare være med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
1: Ja, og nå har jeg sett noe som veldig sentralt, altså, at man teker en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur. Og det jo en risiko i det i forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn i den andre enden, så har du en utfordring. Eller hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
1: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt-støring, og du må være assur, vi tror i parten om?
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
1: Nu har vi flere fornøyre inn i Tunnare Berggrund som stjåre, og så har vi ikke fylst at sitter jo brukt noen ampo her, bare som et annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle i en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. Strategi og det å legge en plan for hvor tingene skal gå, det jo nok så likt om det en idrettsklubb, eller om det almannaverk, eller om det et forsikringsselskap, så de verktøyene du bruker for å kan du si, sette disse tingene opp og få de kommunisert ut, og så videre, det nok så likt. Så det kan man bruke alle veiene.
1: Hva for strategisk jeg oppgjører helt på 6-4?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den gleden og det drive i huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
1: Nå du inne i det som man kan kalle for kultur og i organisasjonene, men det ikke rettelig riktig å arbeide vi tog imot det strategiske lesle?
2: Nei. Neida. Det å jobbe med kultur, der har jo vi har et unikt utgangspunkt i B6-trevet. Så jeg tror mye av det som ligger til grunn for og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold og alle de ungene som kommer inn og ungdommene og så videre, vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb. Det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som i huset. Vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene.
1: Men så hokser sin fremadrette. Hva for strategiske brøytinger kunne du hokse til at det gjørst i B6-30 i måneden
2: det? Nå tror jeg det viktig at vi holder fast i den planen vi har, for det ligger jo en plan i bunnen her, og den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn i og tatt bestikk av hva som ligger der, og hvor vi føler at vi står igjen, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var inne om kanskje et område, dette med strategiske utfordringer som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til, et, til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for et sånt, for små idrettsforeninger, og det går ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men Men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si aberrate som I europeisk sammenheng. Og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
1: Och nu kommer vi in och det mer konkreta vi organisationen tror jag att här har vi ju upplevt I senast nu till en gott stol av fotbollssambanden att det har råd till att professionalisera vi har högsomtansvänner som är ansett och vi har utrotestjorda ansett och så har vi samskipar vid Majra och det betyder ju till att nämnden inte sitter vi till dagliga lastande långt. Och du har inte några folk till att hjälpa till med sin rapportering. Men hver är det nästa stigande?
2: Det nästa nå för mitt utkommande det att den gruppen som du nevner att vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre og hvordan disse skal strømlinjeformen som best. Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med Starstudenten, det at hver og en I Starstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så vil vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
0: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Edvard Hén, fotbollsfellet blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner, til å si at det nekk mer enn bare en fyrtøke eller en allmenne stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nekk vi virer og kulturskapen vi mer, men kanskje utgjøp at det senter, hvem holdene kan vi til fotbollsfellet som så?
2: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Almanverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Almanverket og B36. I Almanverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B36, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Almanverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
1: Du var inne jo av eisen, jeg begynner vi at du tog seg om god tilpå til de unge. Kan du konkretisere til her senter?
2: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
1: Hvor vi helt oppe 60 skal standa for det?
2: Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet. Vi skal stå for dette med engasjementet vårt. Dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid. Og til slutt dette med trygge rammer. Det noen viktige verdier.
1: Hva for kultur skulle vi skape I B36 og avvøtlen og utenfor vøtlen?
2: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening, hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
1: Det jeg mest vil inn jo at man skal skape tilbud til öll börn till sig och lucka mycket kvar för stöd det ju bäst det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga att öll föll som en past är fällskapen och som är så att det är en av de viktigaste uppgifterna som man behöver ha som fotbollsfälla och som fällskaper men hur får man just att det är konkret och I dagligen den
2: Ja, det litt for tidlig for meg å svare på, for jeg har ikke godt konkret svar på det. Jeg tror det noe av det vi må arbeide med, og liksom finne ut av hvordan gjør vi dette her best. Og det klart at det må vi gjøre I et samarbeid med hele trenerkollegiet vårt, slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
1: Hvordan betyr det for det som får meg over?
2: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunnen, ja, men så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
1: Og til akkurat her på en tannassesporing ligger du I at Tove sagt, og B6-reisen sagt, og Arne Tugjøres form av at man skal menna egna spillere til besta li, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sånn strategi, og hvordan får man få inn på en sånn strategi som man ikke får at vinkle og knapt gjøre noe annet?
2: Nei, det jo, hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
1: At det gjorde et lønfalt.
2: Ja.
0: Stola B36 varspe noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse, og Morsens bussar.
1: Edvard Hen, vi har snakket nekv om utvalgfeltet, og vi har snakket nekv om lastle, men til resten andre element I B36. Det til frivillige, til ødel som hjelper til, det fjepparner, og til resten nekv som jeg kjenner at det fremme selv, og så det ødel foreldrene. Hvordan får man fjølge om hese her bøkene I fjellene?
2: Ja, det Altså uten de så er det nok så fattigslig. Og det klart at det å sitte på tribunen og vite at vi har dette trommelaget som står ved siden av, og folk roper og skriker, og vi har masse gode sanger. Vi sannsynligvis den klubben som har flest gode sanger i sånn idrettsmessig sammenheng. Så disse gruppene, det utrolig viktig å ha med hele veien, og selvfølgelig også foreldre og så videre. Og akkurat her har jeg lyst til å appellere, for jeg vet det er en del oppgaver som vi sliter med, hvor jeg tror at foreldrene også skal bli enda flinkere til å være med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstilt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra starten. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må ha et ansvar for å stille med et team med vakthold og så videre, ja, så må vi vite at vi kan stole på og så gå I et bakland hvor det noen som med og ytre en innsats der også. Det ofte de samme Tordenskjold-soldatene som blir sittende med de oppgavene, og det viktig å komme ut av.
1: Ja, og nå sier du noe som faktisk nesten tok år I munnen om her, at det akkurat helt det samme, og det blir ikke yngre, og det kommer veldig få unge treet.
2: Ja, det det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister I B6-treet, det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til, hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet, og får denne bredden I den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt, så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
1: Og så det et annet som I halvdige æsene viktig å få år, var vi var inne I at Vente Johan, vi fjepper noen, og hittje rundt at hvordan vi opplever ikke fjepper noen og I følgen, og nå har vi med en daglig gang ikke bare, og I grunn av det alle med I æsene I utvalg, så vi på 36, og så det øyne jeg til skjermen, Det en kiosk, og du kan kjøpe slik, og du kan kjøpe kaffe som ikke tomter til brunt vatten, og så kan du få en naturlig kake I ångstånd, og det vel ikke kake, og det stedet ikke. Her har vi, og I nekker var også, hvor alle vi kan man ikke oppstige stadion, opplevingene, hva følt ikke på en I følgen, ikke det lyst til å være moderne, og I stedet for jeg vil henge ganske 20-30 år etter togene. Hva kunne vi gjøre her på en I besøkstil, så å si at opplevingen var ferdig til dist og I kundadelle blir det bedre?
2: Det jeg helt enig fordi at det noe som trenger en oppgradering så det jo nettopp kundadelle og nå skal vi Otsjaleike neste år det kommer til Færøyene og det fotball på agendaen og at vi sammen med kommunen burde sette oss ned og så finne ut av hvordan skal vi presentere oss og nettopp stadion, område og tilbudet til de som kommer på en enda bedre måte enn sånn som vi klarer å gjøre det I dag. For der burde det vært et annet tilbud, slik at det var spennende for barnefamilier og andre å komme kanskje enda oftere opp I Gundadal og så se på fotballkampene våre.
1: Jo, her stendte vi nesten, vi gondte til alle, at til det stadion som ungene ble livet, her stendte det HP-hus, og her stendte det på 60-hus, og det hålet midt I middelen, som vært her I Jamaira enn 30 år nå. Det vært noen tanker om sammen, at det gjør noen vi handanparten og oppstyr opplevelsen I gondte til alle tannveien, det bare noen som ligger til fremtiden?
2: Nei, der ligger jo tegninger på et hus, Så det å få blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det, det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
1: Men hva skal så vil jeg si om vi har på, Kjelland?
2: Ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene, og det godt å være venner med HP også.
1: Og så det som vi kunne gjøre, og vi på 36 for å gjøre opplevelsene av Askvarnen bedre, har du noen tanker om det?
2: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
1: Og nå sier du det, Edvard, du må jo replisere her på en. Her vil jeg som fjeppere yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjøpe og ta distrum og bølge over, men kan kjøpe noen åren kick-off.
2: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pølsene varme når det kommer.
1: Det jo godt. Edvard Hén, du I utvikling formannsposten nå I 2026, og vi har vært rundt I nekken kroken I fellene. Om du skal si det mer generelt, hvordan hever fellesskapen på 63 anno 2026 da?
2: den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også. Og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
1: Og nå kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 6.30 så gjøre ut om kanskje 1-2 år? Hver bøtinger skal gjøres helt til?
2: Nei, det litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger i bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
1: Om du skal nå til at det sammenfette, og vi bare skulle så smått til at det hokser om affære, at bentene sløyfer og så sendte ingene. Hvor tøyen bådskaper som formøver til folk som I gang vi besøkste
2: det? Det at de skal fortsette med å være gode med åt sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det noe du ikke sagt, og til å lage tre, så hadde jeg ikke få målleggen til det?
2: Nei, jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og... Jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen. Jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge. Vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noe spännande periode.
1: Och det här var det senaste året så Edvard Hen formade I B6-3 och I B6-3 var på någon I det. Han har sändt sig runt och sändt kväll klockan 23 och hon är öst en sen söndag klockan 13 och så kommer hon lite hemma så in FM1.com FO som potfarsp. Edvard Hen, tack för att du kunde vara här på tillsammans med mig I det.
2: Tusen tack för att du inviterat mig in.
1: Og tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.